Kati no tolowoza nti Mukama Katondo ya kulese oye ya jaye jinja. Bannange nazukiza omuntu afudde ng'omukka gumuweddemu naye gwe akyali n'essuubi akyatambula. Tolowooza nti yakuvaamu bambi ajja kubudaabuda ebyo byosaba Mukama Katonda ajja bikuwa.

0: kale yogera konange
1: omuluta
0: wanje omulenzi
1: we balokuwereza iwanga
0: amina we balowulirize
1: bamweta bayula musekido mito kansala omuloko gwe kibama sana laze
0: yesebo
1: ari kubendo lunga kaina kujja mukando kabali ako kuvaitu boje kiringa baba ngani kola kulembeze banange temutere mwangu yembire mbira kabali kuvaitu boje kiringa baba abantu banga bali kufwa Ukubuka, ukuma bire guaga, baba no bito mowire nga tingira. Mwenkwa gana ngoli guamu. Toli kwenye lukari kungira mukansa ina maloko laira.
0: Esebo.
1: Toli kujianga baba no lendi bana dochi. Mwemo pio mukazembio msaada. Ah, kansa la kudi sikiti. Baba ndomo kudua ifomo kulela abantu no gowa ida dani yoli. Mukambira kabali akaya youtuber kali kuita abantu bange. Sowe nawo
0: yesebo
1: kandize kwa abantu bange sande enonji ukuluma iso juma ukuluma sike kwa ito abantu bange kwa ito mwena mwena
0: yesebo
1: namba kwa abantu baba mwalo ndaka kufu bina subize ya taimu ulomu kakaba na vona ame ito baba kwa masimu wana vona bafu nye mboza zia namba yange yesimu Mchala samu ebutangala. Ni mchala ango une na kabala mseku mama palaso.
0: Mama palaso.
2: Mama la kuweleza.
0: Kale dia wasuzoti ya mkuwano.
2: Masuza vulonji mkuwano. Kani kuweleza kwa na wiche na enonji.
0: Iye nyavo.
2: Ni kuweleza kwa mami wangeza na wayula mkansala. Ndiwe balo.
0: Hai, nechua.
2: Na yereza kuma inaze ebulongo. Musa Kidoma. Mute simaliza. Ya za George ebulongo.
0: Wasembia yani.
2: Na sembia yu iwe mene ntule waloku yereza.
0: Neyanza mama palaso. Nchoye ya jayeri ala zala agenda kujayeri yani.

0: Yongero kunyiga stabili mwenda musambu saemu ashinyigira dalanga atanaba kunyigako Buliruwa bela nengkumi bile chocholi nokola yeyenda gano jokula wakati wa simu yono omutima gwo. Tewali wagenda kuga ya antirita ya nyize stabili mwenda musambu saemu ashinata funa tewali. Ate mune nobo onofuna obo noja kubasa nyusa. Katitanga za mikisa jo, nyigira dala, tanga liza dala mikisa jo. Njagala nyo kwa geranga naba ntu, ngoline mbera, ngoline muko kupepa, inamuko wale tinga nsanyufu. Bane nebo beranga mukama katono notumwa gane mukama katona na ya galaba beranga, bako langa bali namu. Kati wama njiga stabili mwenda msambu stemu, ashingira ruyo bingo masavu, osobolo kubanga bote webu dabuda. Wanji? Kale sebo weba lo uliriza.
1: Mkawuzi karimu kasambia.
0: Yes sebo.
1: Nga anenize kubanu wajua sebo mama angina mwe mwani kambisi kiyo kalima. Nga anangitibwe vijira diya we kalima. Nangita.
0: Yes sebo.
1: Haba takave kasambia mwona mwona mwona mwona
0: mwona
1: mwona mwona mwona mwona mwona mwona mwona mwona mwona mwona mwona mwona Mkwembia ya vaisha tloli, mwena mwena mjia msawe kuna vaisha kisuhi ya wakwaja wangia ndi mbenda ini.
0: Kali.

0: Wanji.
1: Uwe chitiwa kwa maluita.
0: Wanji sebo.
1: Wabala kutuweleza.
0: Amina, wabala uuliriza.
1: Ifa tubaku ngatuliwa simu kubawiliwa sandi.
0: Amina.
1: Olo wa mweta Abdul Basi toksinzi leituwa.
0: Yes sebo.
1: Mama luita kampereze kwa nisande nunji. Iso kera kumukwene wange igole.
0: Gresi.
1: Ebuligana. Na hira kumaisu juma. Na hira kuwe chitiwa mkwene wange yeweta mkama. Na hira kumuwe chitiwa yeweta tia mani wetwe izimba. Yaba yuza yule amasi. Yaba yu mkwene wange yeweta nakani.
0: Wasembia yani.
1: Mama Luita.
0: Wanji sebo.
1: Na sebe mkazi wange. Mbeja Suzani.
0: Kali.
1: Yaba kutuweleza.

Mungu. Wakiri nyone unane mbitereza na henga mukama katonda. Mugami antichino na cho chileke chite. Lakini saa weno ye njini njini. Chino chichigambo cha mukama katonda chitagenda kugwa wo. Chigenda kubera we mirembene na kwa mina. Che chino che njini chenkulete desa wazino. Isaya, Isaiah. Esulo kufa. Esule ya makumi ana okuva kasuku okuva kanyiri akabiri mu munana okutuka kanyiri ka makumi asatu.

0: kasi mbiya ba tuzibe bucha matawa no nanti bagala nyo kisigere ebuni ke bucha matawa no
1: kali
0: sigara ngo tuwele kwa sigara diru kwa kwa sigara kwa sigara kwa sigara kwa sigara kwa sigara kwa
1: oyo mukame ya kuyita bwato na kutandika mu omulimo ajja gusabuli kimu wanji kale sebo
2: ajago ngisinzera mutumba abantu abena mutumba bakwende ino
1: amina nange mbagala nnyo
2: amina yovani ekiringa ama anga yitabise mayuge kikuho abite mugawe bonabona Mujowere na mutumba usiki. Nayo ne bije kugira takawe bagori dabira vira.
1: Kali.
2: Ale sikala ngo tuwere.

0: Wama mukama katondo yomwesi gwagwa ino kulemerako ero mubirele kodala. Wanji?
1: Mira nalu kwa kwa letu ya mama.
0: Kale muna yewe balo uliriza.
1: Ato simaini entereza yu.
0: Amina.
1: Kwa hivyo gambe yotu wajere isami.
0: Amina.
1: Tunda kusasa wa chosi ingo kwenda.
0: Amina.
1: Anendeze kwa nuna kwa ulu ingi. Mwini sidiyevu lima. Mama wange na mwini mwini kena ilita. Naba isa kitoli vona vona atinge na yu naba isa kituni. Ime iba wange wanejera di wanona. Kitoli wanona timbo enda yu.
0: Wasembia yani.
1: Kwa lango tuweleza lu itanalu kwa lu.
0: Kari.
2: Chimanye kwa. Mwesi kwa. Era ya ima.
0: Wanji.
3: Hello.
0: Wanji sebo.
3: Chavita.
0: Nasuze bulungi wasuze otya.
3: Na malemba.
0: Yesebo.
3: Webale okutuweleza, webale okutuyoyoa emitima.
0: Amina.
3: Nina chendi kubitamu, olo nakuluwa lezo, kuboido, kukale lezo, batu mutima gwame gumia. Oyo katonda, yantonda. Ile kata sobo la kumfu, nusa vita.
0: Chisoboka.
3: Kumba, mbe ye mwela liki, kifungo pula mwange. Mutoka ino kubanti wabaa marega na butuwa wabane tuge. Aine batata tuonda kukute galedi yovusoga. Yoyo. Ina chengo kufunamu. Obyovuwa okusoma hivya awandiki. Kwa umuti magwanga kukumye la guinye guvike. Ina liyamu kama lieva zivwe.
0: Amina yeva zivwe muna zalesi. Oh. Mukama katonda ya yongero kungumia. Togwa muma nyitoberanga kone cholo woza munange. Oyo mukama mwesi gwane wankubadde waliwe bigambe bijjo kubanga bijja mu bwongo obwo bingi naye lemera ku kigambe kiganti mukama katondo ye yatandika omulimu munze ajja kubanga agugusa. Nkusabira omwoyo wa mukama katondo yo mulungi oyo asiga embale nnungi mugwe yaba kubeerako wamma. Toberako no kulowooza ekirala kyonna. Sitaani tagezaako n'agenda maaso n'okubanga bwatyo yeewaŋŋamya. Mugobera ddala. Wamma wanji.
4: Atamuyita.
0: Wanji sebo.
4: Ndibale kukweereza maama. Kama fisi ya zibwe.
0: Yeebazibwe oyo munnazaalesi.
4: Akuumye ate ye.
0: Ankuumye bulungi.
4: Ono obutereevu saalongo okutuuza erugole mayi disitulikiti. Mama nze nsaba katondo oyo mwebaza nebaza katondo oyo. Mama nabere mu kunali n'endowooza dan kamala. Kuba tunebitusoomooza babingi omuntu yakusoomooza oli akwogera ku kire mama waawulisa koti nkole nti anvula obulamu obwensi. Wakote kangume. Mama nali mu n'ebizibuzibu byange bingi n'alowooza okuba obulamu obwensi buno nga muganda wange oyo ne bwe yali.
0: Mukama katondo oyo.
4: Mama nze naawulisa enjiri egyokubye. Mama engumiza.
0: Amina.
4: Ndaka sana baza katondo yake ngangumia. Dance dale ngamba mbula mwenzi muno.
0: Kali.
4: Amba kwa ngoto eleza.
0: Mula ba mukama katonda byakola. Oyo mukama katonda nsaba yongero kubanga bwati abagumia. Atebe bye nyini atekewo nenjawula atekewo akabonera akalaga nti ono mwana wange. Wanji. Amina weba lo uliriza. Neti waka nga siku ulira.
1: Kwa programu kumisute mama. Kwa kati elava anji very kusa. Kwa wano kwa nima mkwiti aline mbira kare vitamu. Awa mkwiti nisabia kusa kwa medio. Kwa luna kwa wale lume sande. Eile mwamani. Yaisaba anji omuka makatonda. Akuwe chosi nga kwenda.
0: Kwenda
1: kwa mesane nungi. Kwenda. Naso kwenda wana kwa kwenda. Kwenda kwa wana kwa dalozi.
0: Kwa
1: wana kwa wana kwa kwa mbapu kichachi. Na kwenda kama nyapande chama mtibigwela ero chiruanu kwa mama. Niva baba anji kimuwa karulu sama nyapande kwa sovala. Kutama nyapala mwiki na chikara ngoe tapanda mwisha.
0: Kale Brian ndabira mama muko darozi. Mane munde kengende. Kasta ninawe njogedeko nabo ne bategera nti mukama katondo yomwesi gwereche era chaliyo. Bulichoge na maso no kuyitamu. Totunulira ebyo byogenda maso n'okubanga bw'otyo olaba ebyo ebiremeredde tobitunulira totunulira lulimi lwonna wabula amaaso go gayimusa ogateeke ku Mukama Katonda. Mubeere bulungi. Mbasabira mwenna buli ayina embeera yonna gy'ayita mu Mukama Katonda oyo abeereko n'engeri gy'akugumyamu. Gwe kennyini gw'oyina okwebuulirira nkusaba nti Mukama Katonda oyo tojjanga amaaso go ku Mukama Katonda. Tokolanga era n'ova ku Mukama Katonda mulemereko mpaka kuwulira bulungi. Mubeere bulungi atakuumira mpeera abankuumire. Oyo yatandika omulimu mu ggwe ajja guggusa. Nze Rita Nalukwago, nze musumba wammwe. Newankubadde nga waliyo ebireekaanaleekaana biveeko. Amaaso gatunuize Mukama Katonda.

0: edachikadi ya bina muende dankava kusawo muende gweguli ya lero tunprogram buso ganjidi nibaka kensa okulonse nsonga nokuwomisa olulimi olusoga olusoga andika obutini twatandise okuwandisa abantu era okukumenera muku abandi kwabo abaewandisa ayasoka yalo okwewandisa dada wotali ndikwenda kukuwa lukala lwabewandisa ido mpango lunadi bamweta mpango lunadi makoti omudi yewandisiza ayasoka yalo okwewandisa mweta ndego swaliki oyo wana malemba kamuli eyo mwigoza igoza lya tiitegera bwa mayinga ava muisaza baba chabazingeri ebugabula era muise mugaya wa miaka 3 ayira kumeta maganda Ismail okuva ekibutu eruuka ava wa baba tabingwa wili tuna bwenda akana akaido ku okulonsa olimi olusoka ayira kumeta nakatuba mwa city akana akawala akaka kensa nali ndi aonga oeducate balinga kumuletu gulogundi
1: yes
0: Nanto ngo devu lele singa angu pide isimu. Ati ndi kuna kwe waandisa. Kwa hida kwe waandisa. Uli rekiri yenu. Uli rekiri mpale yevi tuli.
1: Ayo yo. Ata yeri na ya mara ya ati.
0: Ya miansa. Ndi yeri. Ndi kuzo vili yenu. Tibi akudu onda duunda. Tupatu liyao. Mugisa Joshua. Omu idu mre nzoyu. Nga ye waandisa. Tupatu liyao. Nga Joshua. Yavu mbule nkoto yekiri. Kuisimu letu aja kwerebu sanda. Yeno ono. Nga ye waandisa. Kasinga Paulo. Yena nga ye waandisa. Mpango Ronald Mukobeire yena wansi abantu banji
1: atendi amanyi vise
0: akali
1: yankubiraku
0: yankubiraku zena
1: yes
0: yakobati butimpega nawe kwendo kwandisa muliso gandiko echa mazima matufu wembandi kumpe mbawandikize nkumitano namba yange mujidi enamba yo kwandisa muliso gandiko eri 0755 08 88 0755 08 88 dada omukuzugu nimuruso gandiko
1: yes
0: sir tulijate kekechivuru eranga otunadandikira okuba kumpe okubuza tujaba kubaye tujuba na mwezi ki aye ngati tulijate okamugwa 10 eh tuguno tugwa mukaga
1: yes sir
0: tutandika okubuza abantu wagati ya 18 kwa 22 kwa 2
1: guno
0: ogwa mukaga tulijate okubuza so iwali kwenda okwewandisa olina kuba buti umpegana bwo okuba olina okuba tininze ngobi Ivan ndi mwise mwase mba mwigoleza gundi mba mwiseza gundi ndi mwise gundi enamba yange neno enkumita ntuwetagana kuida osindika kunamba eyo buti abajjo okukubeisimu mwida kunkubira kwetunagira ku mubulangu enamba njiramu okwe wandisa muliso gandiko enamba eri 0755 06 88 88 namba eri 0755 06 88 88 Oluso gandiko, muwanguzi tumuwa chapa chaitaka mungaru. Oluso gandiko, tubasuza, imota mbwa dekuleta na dekuizayo. Tususula abantu kumpe wonga wetuwe misoli miolusoga. Dada, ndikuenda tuiname, mukano miru akobu wangwa. Abantu, bategeri, chetu kuogela ku, ntuobu wangwa, chansa ino. Ulira,
2: Obu wangwa nenono, nobu kumbi wabusoga. Fumvua baba chabazinga, fumvua mwene chalo, ebyanda.

0: Okari kuchinana na munana akasiri semukaga busoga Royal Radio wetu wacho kukaruviza kubwa nti ondi kumoyo awona buzula amazimwe gani nti radio ya kibazinga mwenemu eri kubaka kensa mulusoga
1: nila kwa wukobe ati ya isabiri
0: pegana eriyo abantu hau kwendo kutumeri ina yuwe mniwe lusalama lwe
1: punawe lusalama kwa
0: hiyo nakuma anti bakuleke ati lusalama lwe punawe ndia niwe sasa
1: aba ise kalagala
0: eche gili vende kukaya vizami makulu
1: ama inaze nina gangi
0: kuwa yuri wanduma
1: nangira tiba mta ataku maina gazira yu
0: ati ayo no mwanu wabalanga tiba mta aku kuwa nize ngobi
1: oidinga chaba zinga aliku
0: kade mpega na wese kalagala
1: Baba kula mwisa chabazinga gabuso geno
0: empolo kumayobwa ne kisegese kitali bansulu
1: ni mama Jovia
0: oidi bweni bwa mwiko butajageseze sasa ndio ti ndio ti bwana ni ndio ti
1: bweni bwanda
0: bwandada tete ankompi ah sasa na
1: oidi
0: era mwiso kaandika oda kumpulika
1: abaise kalagala
0: yesevo
1: enko ni yaeba jeta mwembe mukazige ni na waigo ensi mukobava bwembe baida paka ebunole bweba atuke ebunole bagolola paka butamba abana abayigani baluwa mazani na kalagala omuziro gwaibwe akayobya akatono omusogo wundi akoba ati akomukibali omuziro omutono kote kote
0: yesebo
1: ndowozo biti kubayige nkwidi
0: enze chenta akola ku mukibali yeye waipe bulisi windoza akatono kale ebitu ndu ana kubuli kuchuku minide kwebike yesubi era wombuzo ti kino
1: nkusongera tirwa amazani na kalagala na abana abayiwa
0: yesebo
1: ombala gukoba nti mpengere ya kanta mena omwana omugala nente omulenzi ruwani twave bunole nenkabi abaise kalagala twave bunole nenkabi abaise kalagala afunvuge rata ise ifegabula na diope owokuna ebyanda nebyanda
2: Chikacho, wano, muso

0: Okale. Olikuchina na muna na katoze muka agabuso garoyo. Kadongo kamu super. Agamba waketa enaku yechibuga. Kavuma. Wanawa ya Ghana, bulitika cha music cha kadongo kamu. Nize mwene DJ Fanta. Ni wanonomu kuru future promoter. Future nengeza nkua chovu kola kumuzi indalo. Muka ina ina. Adine mboli dao. Adine nga kwa limukasa ya kakikale. Ndokele? Ndokele?
1: You get it. Limbensi.
0: Ah! Hey, Barack.
1: Such a chocolate.
0: Nengi san chogera.
1: Bakubati. Hey, Uganda.
0: Yeah, omwana ali edinda.
1: Hey, Uganda.
0: Pozo we wa namvunano.
1: Ya busiro.
0: E busiro. Ay, lawo namvunano nawo. Busiro, okuva busiro paka bukova sendimeka.
1: Nainzo try.
0: Bala chitundu.
1: Ah, tidiwera. Wai, ngogo.
0: Sendimeka.
1: Tidiwera, wainzo kutola kwenu sum. Nga, kanana.
0: Kanana, chinga kufano paka Kampala. Wait.
1: Kendo de chambi.
0: Kuboda.
1: Eh, kuboda.
0: Abla chitofu.
1: Kendo de chalo kuboda.
0: Wife, ifokuva emlanga paka makutu bakutola kwa mtu wala.
1: Eh.
0: Aya tenga obana obano se kumpi.
1: Ina obo mitaki sasa kutara kwa nkumingi.
0: Amazwa gainti ndi wa wala. E muna ango weifenga wala.
1: Muna wala.
0: Aibi. Owe feti wala. Tubale muku transport. Buti zeniwe tubale muku transport.
1: Tubale muku.
0: Bana tulikuwa henga muku wano. Edi programu eno ya kuwa tula kusitresi.
1: Mwechiri.
0: Ti kuwa okuniga wile wana wana mnumba. Na kuwa mwulidida. Eno programu tepe mwulidida. Eno programu ya kutula bantu sitresi. Bales. DJ Fanta naba nomsa da future promoter gemega nendongo ya bana wonzo be yongo kwetaga promotion future promoter aba wano
1: ononi
0: wabone kange ndonga jitambuza bulunji gwe future katukogera nga bino ngota ke ya time otukubira kuwajjo oli kubangoli oli kuulirisa program eno jori kwa wewe saka dongo kamu era ali kutwaza atya aye Future tainko ba nizaba soko balo wa ifinga tu vile idinda.
1: Yoko tuke waka wene.
0: Butiyo soko bale.
1: Nga tuli vile idinda.
0: Bo vila mwano tuka maga
1: maga. Maga
0: Butu balo kufa anupaka maga maga.
1: Enko mivili.
0: Enko mivili.
1: Aonjani ina boda.
0: Aha. Tuwekua mboda ate mbo iditani. Tuvale siteji.
1: Siteji.
0: Aha.
1: Nusu kakaga.
0: Okuva opaka wa?
1: Kufa maga maga paka usiru. Nenko miyitanu bantu. Yes.
0: Toko wa mnenko miyitanu bantu ala. Eda siteji nediruwa.
1: Ida seji nusu kakaga.
0: Butu bale kasambu.
1: Kale tu
0: wale. Kagobo wega idile.
1: Kale tu abe.
0: Kasambu kale tu wale kakaga.
1: Gai mafrajika.
0: Edokanana.
1: Edokanana.
0: Aha.
1: Paka waka anbandu.
0: Nusu kanana.
1: Yes.
0: Ndo ime wala.
1: Kumpi.
0: Buti hundi do waife.
1: Eh.
0: Nuzo kufano. Paka iganga. Enku misatu. Okufa iganga. Paka busesa. Aku ibia ino.
1: Enku mimeka.
0: Enku mibili.
1: Ayenga.
0: Aye kuboda. Usano jenu solutia. Ai katubale enko mediti ya
1: katubale enko mibi
0: enko mibidi edemeka
1: komita
0: komita paka busesa kati okuve busesa
1: paka
0: paka wo ife bode kwibye ine kutola ku 10 okuva ku main ku lwa black
1: katubale enko mibi
0: bebe nusubiti nusubitanu
1: bitambaka amafutanga nu akavugira
0: nusubitanu olinde kulimba bode kwibye ine okuve busesa paka wo ife mulanga enusu lu 10 ngogeme ku stage
1: edo kakaga
0: nedo Ivo katojo wali ngobotusi.
1: Maka kaga.
0: Ayi mumuli bakanana.
1: Kukasamvera.
0: Be.
1: Kanana. Era routine
0: ne. Lugendo luwanvu. Kuba lugendo lobaze runo lwaka kago.
1: Uchewe bukova na kobata.
0: Mama nze. Reka tujate gera ro tujyo kumunona yo.
1: Eh.
0: Ro tujyo kumunona ko. Ro kumunona ko ya potu ro jote gera lugendo.
1: Runamana.
0: Ah, abakoba ngati wale tukombe tuka. Mwafuka. Ada abantu nga bawayisanga ku bati bane mwembere nga misinge saidien we muvuga.
1: Tebaga
0: tutuka. Wow. Mwafuga. Ada ibana eh Uganda anga ya chuka. Umbali kuba mvuyo.
1: Era mafuta otera mwirala.
0: Kachinga kuvuga bano kwa watu kwa buzo omuntu ati muna ndi kujaku mchitu ndugunda iye wawo uluva mwikona huko
1: uluva mwikona oja kuweto mwono inzo kuweta
0: mwono ugenda luwa huu
1: inzo weta
0: eda zikati ni musambu eda kabila musambu mnano kuna kuwale nkona kongo wile wajuri kuwa nguli usakadongo kamu super alikutambu zaatia DJ Fanta bita kuziro musambu anana mukaga ata anuchina na isatu asatu na isatu MTN yari ziro musambu kaga na mnana mkaga chinana mkaga na itanu alikule in hello.
2: Hello.
0: Wanji data.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Riniki baya mzami loku sinzire ituba.
0: Yes, eba ituba.
2: Baba weba loku tukubaka dongo kama super.
0: Weba lekumu uliri zatenga tukamuku wapake ikumi.
2: Baba amuli kunama sivai ula alio kwa kansala wa ifwe.
0: Weba lekumu uliri saka dongo kamu.
2: Baba andiku.
0: Future promoter aliwa no. Hea banai.
2: Mulamu isa ino.
0: Aliba tegekea chepe ita mvaru uka. Mvaru uka mnange festival. Mvaluka festival.
1: Festival.
0: Abantu bwe mwana mwana bulirwa avaluka.
1: Avaluka.
0: Just tukwenda kusoka kumaliza sheno eyo ku 13. Kwa na dzina mu mukono.
1: Bude
0: soke veo. Memale tufune sente na tufunie woku. Then tukole budget bulungi tuide tubawe chivu chebeta mvaluka. Ade duichi tabukovwa.
1: Kovwa.
0: Tutogote.
1: Abukovwa ni mu mwalire mpanga. Soka
0: ile wako ba mtu dilimba. Iwe, Bukova radio kwa nabalimbira ku.
1: Tulisa kulimbira ku.
0: Tulijata Bukova chokoba.
1: Tulikutandika.
0: Aka mtu tujata Bukova. Tulita Bukova. Information ye fuluma ku muzinda luguno. Jine mizinda lo blood. Tuogera bintu bya kwenda kutusudia. Because ni mizinda to wa information.
1: And to
0: fu. So abe Bukova mvaluka festival. Kwenda ko baletera abe mbibo na bonna ku disco. Wote kateka bwa mtu walo. Eh. Ari kule in.
2: Alembo.
0: Wanje sebo.
2: Okweza DJ Fanta.
0: Wewe aliku ulilisa mko?
2: Ono kwangalisha dio kuzuru wewe chipe.
0: Mm.
2: Baba kutubaka donkam.
0: Bulirwa Sunday.
2: Na baba.
0: Okay, wewe aliku bangolio. Mwano uwe bujiri hello amaze ya vwa kwa ateka bidi amaze ya alumuka amaze ya alumuka atyo buzo galoyo
2: hello sebo
0: wanji sebo
2: hello
0: wale kuulirisa
2: wana bango wiche duksu mzee bulumba tauni kansu wonga bulige
0: yes sebo bulumba
2: bulumba tuli kutuli iba hulirisia
0: mwe wale kuulisa kadongo kamu super
2: randi iba hulirisa kadongo kamu kanamye super
0: paka saa wei kumi message ku message yezebo
2: karenga mtu
0: heredia kale weba likuwa ngolio ngolio ulisabu soga royo radio hello kale aliku soga royo
2: kao DJ Fanta
0: wanji sebo weba likuwa ulisabu soga royo radio
2: otuku bia kadongo kamu super mweno uliko gano ya doku sezana wapandu description
0: yezebo weba likuwa ngolio Ime mube kukubanga programu ene tandika sawa dino pake sawa paka luna ku luwa kuna budget at the night party oluwa lero oluwa balaza eba weekend Monday busoga mubuntu nji tukuba music wabana basoga mwerere oluwa kubiri era music wabana basoga aba kubembeire oluwa kubiri luno barueta battle of the champion tulina baka baka mkukubembeire basatu abali kuidamu studio muno tulina wakaima olitegera future
1: ndi chitegera bulunji
0: tulina wakaima wotogera
1: ku wakaima
0: ku wakaima mumutegera
1: ino
0: tulina omubeire gwebeta kafero webusoga
1: kafero
0: tulina omubeire gwebeta bazibu fahadi bato balija kweyukiza muno kwemba nani asobola okwemba bana busoga music wa busoga ali kunuma bana baraga bali kutabukeno bawo inira ni tafu enabe mbere bona bati
1: awe tumwenda
0: so olwo kubiriru no abali kuida basatu so ndi sabu sabe buli mbere bambi tuyambe oreda na group iyo
1: kuba
0: ida mbere mulala
1: da mulala
0: da mbere mulala so eje nchogere so iwo nabo kwenda kuelekera kwa mbere otaniga oti ngoli kundeta kubanga rente kateke nunje nokubanga tunumirwe chindu chino bulunje omuzo kudala abantu 10 olegaide ngade mu studio muli muntebe mukaga ado mtu ayemerera kuba kumukaga paka 10 ere yokanize banguni ngarali seka kumanize kwemerera kwerere so oloko bire mulango go mugutegeire abuli mubeire aide mubeire aide zwinto tuli jaku tv
1: bwechiri
0: mubeire ido yembere bantu Raga akoleche
1: anioke
0: anioke
1: ayaba raga
0: tulina wakayima tulina olwo kubiriruno
1: eh
0: vasa amukaga tulina mobile gwebeta wakayima tulina kafero wa busoga tulina omwembi gwebeta bazibu fadi
1: fadi
0: eh rwa kuna runo
1: eh
0: hello
2: hello
0: wanyisebo
2: Alemu takeno ena chibuho era tukubulira we bale kuteka ko luyimba la Frida Sonko era njagala oteke ko luyimba la Sebadu ko abayindwe agobera
0: we bale kuulirisa busoga royal red

0: kale
1: aba boda bebu tikwenti aba boda abandi be aye jino chasi mwa no mukulemezo we wanga bugweri
0: yesi mabavuzi ba boda aba
1: Bugwe ineri ya baboda aba mazima. Bugwe ineri ya baboda aba mazima. Na chitegira mbise ya biya karulu. Ngabuobe tobuide wabawayo mtu walo mtu walo ntibana. Olwa ido. Ndi tambla ni mwe. Baikeza ati yesebo. Babanga makumi atanu. Kati masimba labo kubulunji kuncho nga balire mele, ba, mele yo.
0: Ya labali gatia.
1: Mtia yaba natujewa itunua mafuta. Bajewa na mafuta bulunji. Kati baya gana opponenti wo. Ngaliku babitati. Baku bengome pi pi pi. Bachuka mlala mlala. Ojo kufayo. Okuiza anti ocho kuli nginuma. Mwino anzo kubati oti ile konvo hii. Wena wekaza kuli nga mmezo. Buti otuka kumezo yendo. Ojo
0: kuli
1: nga. Kwa sgeba na. Na baba mazima baba boda bebu gwe. Necho.
0: Wechiri.
1: Wechiri bugweri. Kambwe. Ari kulain.
2: Allo jaja.
1: Wanji sebo.
2: Otumira nakishinyira boda boda kusizira muikalo district.
1: Yes sebo.
2: Babo beho nkutaka ngo nekaka.
1: Zena nkutaka ikusa.
2: Era pandale otukubaho.
1: Yes sebo.
2: Baba itakuwa ferero mbolo beto second hand.
1: Hey.
2: Yes sir.
1: Diri sabane mbae naka kutakawe mplaylist yangu wanonjaka zana
2: ake mbaga keta second hand mkazi ya zala keda
1: kabaide wanumpogwa mnyanginjaka zana baba
2: sangare babo obeho hangaloti hangaloti nilakali
1: kale weno obeho osigarengo ulilisisa already yenu kusa
2: kale so yolo busoga
1: busoga royo radio
2: yesebo
1: tukutaka
2: kare baba ikado nisi kito ikakusigiria balaza militoni obeho jaja
1: ni ya nzeze na nkutaka ino baba nkutaka ino sebo baba kabaja umusada umusaiza obeho kusa ninze nkutaka ino umusaiza wangi alikula ini wanji sebo
3: digifanta
1: wanji
3: nkwenda ino
1: zena nkwenda ino
3: ulikuwa gira ni bakari kufuonda
1: hebu kufuonda yesebo
3: kwa hali kufuwa nkaire dupaka kuzusava kaire bona bona
1: buliru wa sande
3: yesebo
1: kubakuti ama kusoma kwega kuulirisa
3: steven ya lika kuulisisa
1: iye bale kubaku steven
3: mzami wa kuulisisa
1: zena muende ino
3: kufuonda kwa kuonda ino bona bona niro batie na kuende
1: bana mbende ina bebu onda na basinga
3: kwa
1: wali kutuweleza kari eni majada busoga royo edachika didabi na mwena dongeda kabila kusawo mnana tukata mblampo laizi msawo ya kwe kona kwa mkwede wa joli elo
4: fanta
1: wanji sebo
4: leka kuwa unava sada ho kubanga labajio kufuga kulare
1: ababoda
4: ababoda
1: hati nino wakubele na huu zena mademe kuhunko lache bako la wana gundi
4: kubanga ababoda ho Bariko adala abena kivumbi hapo.
1: Aba ba mazima. Tibava kumalamwa.
4: Atachovo kovero yowe ruka. Kidale wakayunga.
1: Yesebo.
4: Otivugwe risebe ni kumapu.
1: Erikuma ereyene ni kayunga erikuma apa ebugwe atenswifu. Erikula musupidi.
4: Kova kinana simatoke.
1: Gwe.
4: Ajena itandu.
1: Abone chiliyo.
4: Aja abone chiliyo walujeyo.
1: Mama.
4: Mwana ida kutuka kwa wati ya mwana kufugweli na au.
1: Nema kandwe buya yu buda wada ade yu na enana singa ni nji. Nye
4: wada ade buya yu.
1: Manangi. Hapo gira kuchi.
4: Atoke hawa ategele.
1: Hey.
4: Asoka atuke kwa okunjira weje uwe imu yao.
1: Emulanga.
4: Emulanga.
1: Oh.
4: Mwana duzi na vita woku baba nga sere gemi ya kia.
1: Oyo muko bere.
0: Mama.
4: Sero baba. Ato wakwe nzo kubangizia sero ya bidomoru.
1: Eda haba ama chupa, tubasabai na chupa yon adoji kojesa.
4: Ajebu ya
1: ajeba muwe sente. Ya haba muwe sente kuba.
4: Ono wa muwe tamakani kamuruta soedi.
1: Ikari, webali kuba ngulio. Mugweri mnango, yo mugweri mnange. Webali kuba ngulio ngulio ulizo. Mpulireisa nuino ngo muto webu gweri akupia isi mbada. Mwena mwena mpulireisa nuino. Eisa nu muta niga. Mwena zo niga. Fantasy tegeza. Ife, bebe. Just akubandi omoyo gunumira weka omoyo gunumira abana beika rembo luna dinanga nalwo ndano ni amuku omoyo gutakira abana beika omoyo gunumire baba omoyo gunumire mama omoyo gunumira bokuchalo.

0: kamba kuna linkali na alikuwa kana zini njaka kubamu njaka nonya kabu gwele yo waketa omoyo gunta kilaba na beika omoyo gunumira beika omoyo gunumira o baba omoyo gunumira o mama wange omoyo gunumira bechika omoyo gunumira bukuchalo lakua nze sobo la kemba sobo la kemba nga nga ya kemba kati echi kusesa mba tichidi ndi kumeiminga tili kupaforminga chanda ulo kumeiminga no kupaforminga kozo mwembi ya sobo performinga ine mba de ayo oso adi meiminga mu
1: mbwe chidi
0: alikula imu
2: alo sebo
0: wanji sebo
2: ono kasenko mwese mpino webu wongo makutu
0: yeze webu wongo
2: baba tuwe yanzi zogono muziki gwetu singo kwenda
0: mkwede munange weba likuba angolio
2: mwene mwene umana wakasi sa jamada
0: manaki ho kadongo kamu buli lwa sande the night party itandika lwa sande etuzo tuchidi bulunji tutandika lwa lero kuba kumzinda ayo kuno anokuba funtendongo olwa sande tukubaka dongo kamu olwa balaze ba weekend mande busoga mubuntonji tukuba music wabana basoga editali mbeire olwa kubiri tuba mumbeire nsoga dene olwa kusatu tuba mumukwano olwa kuna kabaka mwani kulumisa bantu ntalumbwa ari kulaini
3: hello DJ Franz
0: wanyi nyabo
3: nzo kiri wabu gweri ayo ni wabu tangala
0: we bari kuba yo
3: zena andi kuma dani tuena programu idava ya ife
0: zena ya wabu gweri oliko lima ngoko ife tasi ni mye mwakemba bana tuwe moyo gugunu miraba na beika umwe gukulu miraka abo ife tika yendi just iti be ta ulida chala samu Taniga. Taniga just it. Ashitegera. Mbenda mwena mna ayo moyo gunumira bana beika. Ari kula imi.
2: Hello Fanta.
0: Wanyi sabu.
2: Wewe amtendeza.
0: Wewe ari kuli sabu so garoyo.
2: Loli ni mo ni bakali amtalio weituba.
0: Yesa baituba.
2: Otalo oli tuka kwa ituba liko wane iyo.
0: Hey.
2: Aje ife not o muti ete.
0: Bana.
2: Ugo yende na na.
0: Aha.
2: Kabeji. Ugo yenda sa umakumi atano
0: Ugo
2: mkiele uluna kuruti mlalo gano naga ne ituba
0: Ituba district cheyo
2: Eneye iganga enobu kodawe enobu ligane yeba singo ulimo mche
0: Iganga nganka ambwe banangi
2: Aye enobu ligane ene ituba habari mbabo mchiri Ugo yende nana kapeji biringania
0: Mwebale kubaya abiatu
2: Mwebale na kumpi munana
0: Abantu abe Abantu abe iganga mbende inu
2: Era na mafuta ni sero ibiri.
0: Banage. Dine diliyo waifu ya wadi dole ya nga. Dine wanga kudiliyo waifu.
2: Uli tuka ni tuba wabo na weka kula nkula ini.
0: Kale sebo. Wale kuba angoli yo. Hello.
4: Hello.
0: Wanyi nyabu.
4: Wale sebo.
0: Wena we wale.
4: Awa wali kutinele gei sabe mkweli.
0: Azira adele ige. Wanje. Eh.
4: Atipo tukufuka mtipa mwadema kuva dobozi.
0: Eh. Tewe, tewe. Yoli kuje yo tidio. Hello. Wanje zebo.
5: Hello.
0: Wanje data. Network ati nunji. Oli side chi. Hello.
5: Ege Fanta.
0: Wanje.
5: Kuro za baba.
0: Baba le kuli lisa.
5: Hello, mimi tamu tawane mwa mwali mwa kusinza itu pakati ngali kwa chuo era vile mukata mtula mwa ndiye imu abantu bako bota ko ndiye ngula ngula ko na tamu bita ko ku nga ba ne miye melodi ya ba kutunda ensua ko langa ita mwa ndiye ngula ngula ino
0: kale sebo ali ku busoga leo tuli mukadongo kam hello wanje
5: hello
0: busoga royo Fune mkwa nondi, wena netu waka yo tutichitegeide bulunji Ndi kuenda gema mkubantu wano Ndile yo kumukadongo kamune ila stilu Kubano tuvawe ikumidene Alikulein
6: Ewa baba, Fanta
0: Wanji sebo
6: Ewa yo tuweleza sebo
0: Bana ngewe bali kumpulidisa
6: Ono majonso kufuena vere bi baba Bukweli district
0: Yesewe majonso
6: Yee baba, wewa
0: Kati Alikuwa ngoli kungoli ulivisa buso garoyo The night party ni program Alikulein
1: Hello, DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
1: Ono menye, kuchikuwa makaniko wa masimu wanu.
0: Say DJ.
1: Opposite case.
0: Ewa?
1: Opposite case gano, mchikuwa wana rugoda.
0: Yes, sebo, kwa wote ya mnangi?
1: Oko la chakavino kukubo muziko guru wa sande baba.
0: Buli wa sande kadongo kama muganda wangu. Uli bulunji.
1: Kale baba.
0: Iwe bale kubango liku. Oye chali wangi. Buli chivuru aino kumpagira agula tiketi ya kati. Fanta aja kuida. So we bale ino muna. Big up. Panange mwena mwena umuliku mwe bale kubanga mujiruku. Hello.
7: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebu.
7: Uli kukira ni zaidi ya mugambuluka disi.
0: Okobo tia muganda wangu we ruka.
7: Baba tulia abantu wabe bugambo bakobi ya diku Fanta enemba ya kadonga mwabaira atia
0: ii
7: ali kubendongo na yeye ni baba
0: eno yeye ni message ku message
7: na yeye ni baba anti gare zaidi ya bugambo
0: abantu wabe ruka mbende na dalabe bugambo
7: baba wali yobalo onji
0: mbende ino bona
7: bakweta ino
0: kale mwe bali kubanga mlio kwa mtia bachali bangaba boda abe bugamba o abe ruka yuna big up Mwebale ino kubanga mriyo mjiriba Mutetenkane machari wangaba temebika ado Buliari kuredi yoku nongo temebika ado Boli saidi cho boli saidi chi Just know li muganda wangko zera nalinte mieke bika ado Eee Aye cha muze mlala gunko gwansi na mbika ado Mubaru lisangini obuko mando Ngata gire Nga gumri temede bika ado mwana Buliruna ku Aye cha biko mando Ngata gire Choka kurede chiko mando changu mibiri Aya diyo kubalansi ngo weigulu. Atiyo koze nusu nkumina. Aya ngosi yomikado. Weda mweno koji. Ya kusale nkumia ibiri. Pozi ya kusala poze bitanu. Wagoleka nguina lukumina bitanu. Idukyo ino kuri ya kuchapati. Musenta. Weda uka iko savinge. Eka wajewa funemigo. Aya nga. Tosuke mwede chukumarai. So wachari wangi mwena mwena mwte mebikado mwana. Just chemba kwa wachide chino chitala. Nti bobango soma. Tengira muze gwa kutema chi bikado obango kali mwana muto tengira muze gwa kutema bikado zechate mebi echate mese bikado ngalenda school fees ranga nate mangaino ku weekend yoku nate mangaino pakazene onako bandi no lima ku bikado yani muli mi wa bikado ebulyansi me antu bayo ba bo di baddest DJ Fanta so ebikado ebyo naka no bilima ku ku kuba blood the future ngote mechikado Uva kuncho, ainge, aidi Ae, muta niko kwe gendeleza Ujize, mwishenda wana mkute mebi kadu Nino chikobanga abantu Muta niko kwe gendeleza anga ababala ababala mbe
8: Ababala
0: Nina chale yandiza amaziga Chika ni mwana muto Yandiza amaziga, choka nkubye budgeti Kusume bae bae kuna edaku Enosu kanana Dai, kanana Gwai mlala hibili wana Kuisomero okole bibu uzu Aye, nakuwa ndibe, uluwa muka agaru no, nuluwa sandika, anyende mebikado vyanga, funeji, sente, debi vuzo. Muna nati mebikado, wala muka agaru, natema, ngetina kuogele di mbikado vya yebibozi vuzi, ulugendo, ebintu vitambule.
8: Vitambule.
0: Nali mchakutanu, nali mchakutanu, nani somena kunkutu, nani somena kubula nku primary school.
8: Yeah.
0: I'm chakutani. Nati mebika nati. Nati ma nati ma. Nati ma nati ma. Aniko kubo nanga. Nikuweza. Nikuweza. Kati. Banaba ido. Siba banu banu banu banu banu. Asiba asiba asiba. Yaka suka walati. Iwe na ulu kubo nolite moti. Yaka suka wala. Kayo walati. Yasiba yaka suka walati. Wii. Asiba yaka suka wala. Batesa no muntu wa hundi. Nati okuba lo muntu wa inga. Nakuwa nte mebika do biente miebindi.
8: Biriga.
0: Mebika do biente miebindi. Na yomba. Na alida, bambala bampa badali nkumizi. Na weze isatu. Tia weze isatu chendidi. Kwa zinga bakuwa nusu bitanu.
8: Ya chibalo bachini inye.
0: Mwana so, abate mebika do bachari wange, wabango limu ana msomi. Iwe mkusemba, abite mako nunia kwa school fees. Ngoto abite mamuchu umolo. Oba ku weekendi.
8: Yeah.
0: Iwe mkusemba. Aye wote enda kusoma ngoenda te mababika do tikusemba.
8: Bwechiri.
0: Gwati wanga blood aha guti mulimo
8: mm.
0: Just tufuna ibufune kando katube
8: sawo
0: kwezira za mulimo gwe mulimo gwabika adu bona mulimo aye mulimo tisemba mwana iwo soma ni iwo soma tikusemba kuguvamu kwanze nate mange bika do kensomo mbite ma ku weekend
8: wo soma
0: tikusemba aye wo bite manga wa maloku soma ngokuyiriba bwa mulimo nkusaba ababa bale bika adu mbegendereza
8: ino
0: mbegendereze ababale bikade mbegendereze ino tiba tubalunji zibambi sabubi bambi sabubi ino alikule ino
9: alumu kule fanta
0: wanji sebo
9: lukwa gara kuniwa iswa avudo kupe miti mito
0: yesebo district iche
9: mayuge
0: yesebo mayuge
9: kakasi ne kakasa antemuga anda wange wanchia saimu aleji uliriza
0: yesebo
9: okuba wesagiti
0: njeba likuba kuchizi inga
9: ayo telavira kwa mkwila kwa kembo kakundi kama ni masundi
0: kare ndaba nka kukubako zitaimu yoku sabene mbewe ileku wano enotaimu jemba mzema ande sedang dema niselekti nzo kuveka ngate ndi ulire mtiru no nze ntu alate imu kuulira music onu gwenzana tunoe na luku bida abantu enaku ye chivuga ntiyo matwa jafu na message yote gire alikule imu wanje sebo
10: wana weba lukutu uereza
0: weba likuulisa mp2b webu gweri
10: weba lukutu kufaka dongo kama super
0: ye sebo
10: walino mlangira chibali
0: ye sebo chibali
10: abantu wabe itu baba kuenda ino
0: zena ambende ino
10: mutabane wange basi tiajiri ku
0: mm
10: kansala waifwe masana laza ajiri ku
0: ukali weba likuwa nguli yunguli ulisa achina anumuna na katanoze muka gabuso garoyo alikule imu hello angeme mkwa ni kwenda ya abantu basatu bonka tuwile kwa elastiru mundongo yota vise mota wamu mani mmeise yunga ni kumaliza programu ila alikule inu busoga royo kari inambeli zilo msavana na mkaga tanu chinane satu wa satu na satu mtn zilo msavana mkaga na mnana mkaga chinana mkaga na itanu hello
11: hello
0: wanji sabu
11: Weba lesebo.
0: Wena weba lesebo.
11: Mwamri chadi chitiko muna buvuma.
0: Yesebo muna buvuma luchadi chitiko.
11: Buru watu bawa ipati chikila wana buvuma. Wanga wana buvuma batu koba.
0: Yesebo.
11: Atiredi ya ntibajivaku.
0: Beba lekujivaku.
11: Eleba kwa bambu chawe natuka. Kamubale teiro bugari no muziki.
0: Edane ntikateke dilu.
11: Buba idaku ikirizera bedaku bawa.
0: Ukale sebo.
11: Kale sigalango wezababu.
0: Kona sigalango liulisa. Redi ya baba chabazinga. Busoga royo. China anumunana. Akamoda mukaga. Kwenda yo babidipo unka. Hello.
12: Wanji.
0: Wanji sebo.
12: Wanji yutu.
0: Ndibulu unji sebo. Kupote sebo.
12: Bye.
0: Kari. Tufunemu kwa nungundi. Inapuro kugami wasa ziba stress. Katoo kubaisi munga. Nganze mkweto olida kukenfu na abadigize. Hello.
13: Kanto wejino.
0: Yaman.
13: Okubotia mwana bolo yenge.
0: Ndi wano nzira buzibu okubotia?
13: Nzira ndia nzabu wano wanda bullet the best.
0: Oliwa?
13: Manu me nongo wa matuma.
0: Esewe kamuli.
13: So nzi mwana nsima ine mpereza. Yaye mwana ba ikutu vizanga mwegari. Oba tuliwa ye.
0: Abani.
13: Mwana kakua ika ikutu vizanga mwana maizu mwana.
0: Be, ebi ntwebio biyawa?
13: Baba, nizokubo no kwanzi.
0: Biyawa, banda mutaira muntalo.
13: Kuhungeri siye gundi hako huo jeyo peo wedo baba Zenda kane
0: Alikule imi
12: Kanda weba likutu weleza
0: Weba likutu ulirisa
12: Baba leka misa mkwa na kakari baba
0: Kani Buzoga royo Wainsebo
12: Weba mjia wali
0: Wena weba lisebo
12: Weba likutu weleza baba
0: Weba likutu ulirisa kadongo kamu
12: Awa inaende tuwevu ya achi ya manu wa mpio kufena mtomba Koordinata wa msogaro yu
0: Yesebu baba
12: Baba mkulamu isaino na mkizani mchala samu muli ide
0: Iye wena we bali kubaku mnangi
12: Bali baba
0: Kali sebo Bali kubaku mnangi Busogaro yu
14: Yes fanta
0: Wanji sebo
14: We bali kuweza mkanda wangi
0: We bali kuulidisa
14: Mamweta za iwula amusu kubwe kabila kansalu mkukwe ituwa masanya razi Abantu wangaba ituwa seriuti
0: Yesebu.
14: Mbisenga niba uvira kujia muna lambulu muka kwa gulimasa vuhino.
0: Mkali. Asembayo.
14: Onta.
0: Wainsebu.
14: Owa kutu waereza.
0: Wale ulirisa.
14: Ono nabudo kusunzele ituva. Benji aliku. Bakali aliku.
0: Asembayo. Mkali. Bada nge mundi kilize. Chenso koba kubeda mwena mwena. Abali kuulisa redi yenu. Abali ku mwena mwena. Mchito ule kunze. Manager wa Tough Soldier. Nga DJ Fanta. ekigambo ntalo chavwao aloja kuila mkubo na oye kariyomba ni tafu toja kuila mkubo na tafu soja kariyomba nanko oye biavwao so mwena tuwa sababa wagizi muta ingira virus ya kuyomba gana na mwino ya wao kati wewe na wena awagira oyi wagira taf lwamukaga ku 13 mwede tubonana na singo ku kubendongo ebyakati iyo twabivwaku na bakante tera ya banda kati iyo mtera ya banda era fande mubi olwalera je na alwalera sazeo yakoba jaba na kati iyo nente bepaka ku 13 buli muntu bamwikize chiche mu bulungi so enter rodawa wao era oyi ni taf sadyo bali kuwaya paka kuiku minaditia isatu kare mundikirize kudachikano muka gadino mkube wanake mbakebeta omukazi second andi kano